دوسرا سوال بھائی صاحب جی نے کرتا، کہن لگے چل انہاں دا پار تینوں نہیں ویاپدا ہوئے گا، پر میں ویکھدا سنسار دے اتنے بڑے بڑے کوٹ قلعے گھر بلڈنگ عمارتاں اتنیا وڈیاں بنیا ہوئی ہیں، جنہاں دے اتنے کتنا کتنا لوہا، کتنا کتنا سیمنٹ، کتنا کتنا انہاں دے اتنے اٹا پتھر اتے ہور پدارتھ لگے ہوئے ہیں، اتنے اتنے وڈے پہاڑ بھارے کوٹ گڑھ بنے ہوئے ہیں، پھر تینوں انہاں دا پہاڑ تے ضرور ویاپدا ہوئے گا۔

جنہاں نوں آس لگ جاندی, آس لگ گئی. صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا, صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے, ستگوراں دے دیدار کردا ہے. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں ایدہ دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے, بنا پوچھیا چلے جاندا ہے, ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا, ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پوچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لے آوے. پابندی لگ گئی, پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکے. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے داراں نے باہ تو پھڑیا روک دتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے داراں نے پابندی لا دتی. شام پئی پھر جان لگا تے پہرے داراں نے جھاڑ پائی, ستھریا کنی ایک وار تینو کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکتا. ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے, من بھر گیا, ساری رات لنگ گئی. دوجا دن ہویا امرت ویلا, ہن من ویبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو. نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے, نیتراں چوں جل وہن لگے. پر باہر بیٹھے ہاں, من وچ ایک خیال اتپن ہویا, منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں, اپنے واسطے جھوٹ تا نہیں بولنا, دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے. من وچ پھرنا بن گیا, جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا, ریت دی پنڈ بنی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے, کہندا ہے راہ چھڑ دیو, گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے. ریت دی پنڈ سر تے چکی, پہرے دار پرے ہٹ گئے, ستھرا اندر لنگ گئے. جدو اندر لنگ گیا, ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا, بار بار پنڈ نوں نمسکار کردا ہے, بار بار پرکرما کردا ہے, متھا ٹیکدا ہے. سیوا داراں نے تکیا, ستگرو نے بینتی کیتی, ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نوں متھا ٹیک رہے ہیں. صاحب کہن لگے, ستھرے اج کی ہو گئی؟ ستھرا پبا مار کے رو پیا, کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں. پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا, تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے. پاچھا میں کتھوں تن لیا, کتھوں پرشاد لیا ہاں؟ اج تیرے پہرے داراں نوں جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہیں. پاچھا ریت دی پنڈ ہے, اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے, اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تواڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا. بادشاہ اینو متھا نہ ٹیکاں تے کینو ٹیکاں, جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے. گرو کلگیتر پادشاہ نے ستھرے نو گلوکڑی وچ لے لیا, پیار کیتا کٹ کے, کہن لگے اچھا جا ستھریا, تیری اے پیٹا دی پروان, پاویں تو ریت دی پنڈ لے کے آیا ہے, جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے جا. دیدار ہو گئے, آؤ بھائی آج آپ

پھر کچر سے چڑے ہوئے تے جا رہے ہیں آنکھوں سے کٹک دی سردی. اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری پرن کا سواں ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پہنچے ایپ کی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اتنی اچھا اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تو پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپا وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی شہزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ چ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی در دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے اور پھر رات میں رات جب تیسری بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگاں والے جو بھائی صاحبزادے کی شہیدی کا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگی در تے پاس کیا مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں شری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے شیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کبھوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کر پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در سے پادشاہ اکال پرس ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج بھاگ دیتا ہے اتے اے دات بھی سی ہے پیارے ہو جی اے دات نہ ہوئے تو راج بھاگ نہیں رہے دے شیوا ور ہوئے کہ شبھ کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گن سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے ات ہی رن میں تب چوزادے چربیاں کلا جا کے انہوں نے من دے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ انہوں نے یاد جڑے بڑی پاگوں والے